0: Asempa FM.
1: So kasa wa Yesu Kristo di ma. Bosumi e kwa yeye. Ame ya wabu sume fufu mi.

Tiena chilebi power 50 week 1 Ebesi sabri Nanso ya wo ya wo ya wo ya Eya brogye Anya mankei Mantemu ni mumiensa Ana qualify for the grand final

Happy. Nemu se utu anamon epa Power Specialist of Hospital. Unye ni pa udi kain aya de be fru mojam. Nyame adom ama ye dru a ye de sa hepatitis bi ade ni tu ase. Opa bi e benya yaresa. Ba bi e ward dance die, ba bi agi award Ghana ne amonone. E chesa ampa hepatitis bi ade no. Ye timi sa fru mojam mu kra ko negative a. Aye Power Specialist Heba Hospital. Kumase and crime. Nafi aye takrade. Ya na otenka sa onfe eno onfe aye wo ya wo chika se mututu ya deka krebi na wa brebre bia fili se hiti bi odi pedue ni mo ya na honam hyehye wo honam keka otimititi hu sa na honam nyina twetwa de kitu be na ya funu na ahye na aye kutu hepatitis B ni signs and symptoms no ebi eno no wo de se won test positive na hu sa symptoms wo nyina bi a wo de bra ye be ya lab ni ahwe se bi wo mojam ma se bi nu mojam symptoms na wo have no aye no bi a aye hepatitis B ana ye bibi foforo ebo akwaso oni something bia ne huba bia nya ne ade de ehupa no no ne huba bia nya ne ya oni something bi nya se bi okwotwomo jama obi ana bi onya adwuma bi otu kokko ya medical so bewu se bi om na se bi kwa ba ye screen bi ona sorry ana na adwuma mu ene wahu se bi om a ebia onim hwe bi bia ne ho ade adanse se hepatitis bi ade ne bi oni mojam na so na ene onete dako pe be yi ne ho no yes, we have no eshe, na live anon na ese na edo ekwa no. Ente ne outie power time. Se wo bi ya tumrika bra, wo ni bi ya bomodi so ba yisho mojam. Ahwe se wo bi, anase wo ni bi. No wo kwa ba faso abetena, ne kwa ba faso abebo oho ebai no bra. Power Specialist Eba Hospital. Se bi ya wako ye lab, wako scan, wako hospital. Yes, wo fatty liver. Wo liver enlargement. Wo liver cirrhosis. Jese breboro ayes radie. Ama wani aye very yellow. O Johnson, Johnson ente say left hand as a cook. O bria bo na honhono aye enlarge. Ama o yefu na honno aye den den den. O bria bo na aye cirrhosis a chen chene aye bare. Ama o yefu mo so mi aye den den den den den den. O ya wushi nye ye. Misro, Tumrika Bra Power Specialist Heba Hospital. Kumase Enkrain. Ana aye takrade. Aye kidney stones. Ana kidney cells. Ana ehao. Onasi nyina sha se tatai umia na tom kidney no no ama o severe waist pain lower back ya wo ya emu hyehyew emfendi agro kidney stones kidney cysts Bra Power Specialist Eba Hospital be ma o junso so mne nkoyie kakra bi na junso do kwa ketua bi na ba ya na wo chiman sa na junso na ba junso na ba no be ma no ya wo ya hyehyew ahode nnim te se de be ma junso tubonsa four tries them na form pabo aso nyina wo junso wie ne moja de akiri bo kwa de ba ni na moja nko a wa ma ho kwan sa junso ne mran sa ye de na junso ne mai sa symptoms sa mabo so ni ma de ba na adoso e betima your prostate e betima your bladder that's a cystitis e bia your kidneys e betima your ureter na so urethra and na your untreated infection inti na obo e be ki sure se be your lab be your scan ne de fidia hwehwe mu ne ho ade pate pa ji sa junso problem aba say ni say the same junso problem no obi a wo senti ane de no eye sa ebe hwe sai ne mo ni nyina ne aboa ama wadro etu ase ama ho atimi ato me se number se ni 0558 78 0200 38 3831 and 0244 544 4422 odi na ye osa osa betimi atete o sa betwa mo afon ayetantan tan ya na obo afron o sa eyukro obo betimi afron obi ko timi fesa o sa nti wo chika serimu ya wo ya ahyehyew wo ya wo hwe nyeye obo anu nyina ayo ya de kopie wa chuta nya hard burns wudi de na adwe na jeja bo indigestion ya na o sa nyina tititi ya na o ya funu ahye gastritis o sa symptoms ne binu no mesro Bra Power Specialist Heba Hospital aye typhoid na ehaw typhoid betimi ya kun tie ni ye typhoid nyame amwo betimi amaye your surgery emwo ne betuetue wonsunu ma wonsunu nyina ayekro afese bi kwa jana so wo se moja e omu ne wa shaase enu kokwa do nyane nyina na ye kokko typhoid severe typhoid e wa saa symptoms no enti emfendi agro ba bia onam bia ba bia nipa wo bia e ye easy so betimi nya typhoid enti shano so bon mo se typhoid ni adro anya no kre typhoid e wa dro obetime tutu typhoid da no pay am na ko negative be dru anwumiro ya mistake betime say anya biem de ono sekeka any adeade bacteria san ba bia nipa nam bia typhoid obetime anya